0: はい、飛びます。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: 先生、こんにちは、ごきげんよう。
1: Here, press this regarding the delay, and I'll show you responding in place of Medic 46. Medic 46, he's clear on deck available.
0: Medic 46.
1: 1022.